0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Svake noći čaše su bez broja.

0: muzika koju volite. Plus Radio.
1: Opet sam zaspao pijan, sigaretom u ruci.